0: Вижу того. Ана, куди ти йдеш? Негоди тен, тігана. Ora si cade di tuffo. Ciao.
1: Allora,